Nonsia bo ewantum 106.3 Ishra 104.5 Ya feel it o memo Eni ya maudoso manfo ya mamu wajuu ya mamu wakwaba Ya sinjina ya nyumire nonsia kasi ebo neket Enisha shi eni yesi mkumia ya de ebremu Na nyumire nisema ya de ebremu no Edoso papa hapa nti enyantu basi eni ya soso Nti enko onko base kakrake Obi babe jina kwa nti vibe biya mebune ni Mwenye bakuwa nami ya dumfilme basa ya beka atro Se abitana wa Batana biwa Ene diokano ya chepa anzu yemfa.

0: 8%
1: mubuato muyem anasi wa mamenfe ana modeje ye
0: o ne kase den o mampanyina asira wabe te ene ubu o yem kura ube son for the minister mpanyu pise se biye bise wanuma ene ye profufro ne bise wanumu umba yusu na uzu kwa kundo kwa yabi ebe kwa suze ebe ma emana anya enu asumu na wadi atu tu lofi muna wanya petro kakadi ya sopoto transport na sena eti ukazo kwa kundo kwa abani se yomati umi ya mpanshe tu uistama ede na omeka ndi ebisha ya nenumu hili ya ebe ni kena kwa nenumu kwa ya di abuwa drama funo na ya kwa nenumu kakra kakra ebi ya nenumu nu ni ebe bebya ni ebe unkwana ebe fasu ya ebe yenu ndi ukaze wakuma eni ya chidi ya na chese enode na chese une omampenyini kwa ne gana foti memufua uti ono anka ni ene ni soi ni ya sumu nso.
1: Now can be bisa mosemo share next window se mo share mpoma fofra e bebie no sense asa bosu bosu bi e dada ni ntimo hwese bia e bedru ho no mampani hye mbose bedru na bafom na aja obintimi enchire de ebesi kyina se ade ebeche bredu bedru na se amafom na dada da ya e mo bekone sey
0: mo sen kitawudie ni de yenyae ye kitawudie ni abani de so wa bia ni pram e na wi ana na do ni anopa de na bia e betu ni wona bi kitaw na ni mani mu ya tezi ya menu kata hidiye ni ya jia tumu ni 8% eno ani yebe printi mpa pesa mubi ya ndi uwa uni msa wakumu amburu set 8% ube keso na untu mku ya anonsu ube tumu tani ya yenshishe eno se uwa mfa mbrana anye juma mbrana wadi ya bani wazi 2519 ebe tumedu ndi ya srese sene ya kensa ane yenye ya yini osinda ya jitumu se ya ribe ya juma ndi mijidi se ya kendiye amba monti hidiye adaba funo sube sumu uwa adaba funo wani hawa anu nise wamu sube nye bidi ya tope truonu nese nye miya ya domu nye yetimenya 8% bia bidi tuisi diwa naibu wakua wadi 50% na dani toka tima mufunu ze wonti ya nye na abani se hili ye njini ze wame pe wansi dinu enu wame pe 50% nye nabe sosu ya buwa yenu nye kumaku ya nini
1: na wedi ya mijamu wako na munu ya numu bia wamudi ya shanke siye frinkran hako kumasi yefa mamfuku kumasi yenu binu mdiyo hamu chiche mwedi ya sana wamudi tosu wabepi mne edaso daso inti omono diya na mwabe kachira omu
0: honi diye ya ba nasemu saba nizi 8% na ba ndi watu 30% ya ahona ba nizi ube tekidi ya hii ashina genti seni ya manu ndi zi honi ya kati ya ni drivers union ya beka mimi control mi union members ni msa GPR tifunzu ene mrani beye juma ene yinyi nansi yebe supportu saye diye enjyo honi diye mikazi mecha nwa sema na mebuwa ebi jawa ama abano abano se yinyi na yefa enjyo se watu mundi dewu sa untu mundi dewu honi diye emrani abafu fronu eni wamu yinyi na bitu edi na nye me ina mekazi ase mu
1: eni ya share ni muse enyumire ye ni msuo muti ye wamu diye no awamu nchibodu ya sana mde tosu ndi sese na abadi ya ene musa mu nyinaa mu konhye mu die mu kwa mu sum ka bibi nkyira wonum why
0: o ma bi bese me kan say yes Saturday ena statement be ba bonti ba mande ne be Saturday Saturday a o ye mu be wonu ni a emra ne u bia kuma to ne yem em say ye be di buronya ye mpese ana fu betutu ne mama ye na kasa ye che ntakra ma asa dia che ne num enu ti ye tie no ma banyina ka no ma banyina sa che bo se if to say tell me a couple 2 months am Obama drivers union so cars net with the aboa transport na bronya yin yet with the asumdie mu ndi woni me ka dia yesa yenu ya no ma pass nya for say say 8% say drama for the tuma ma woni woni nya ntokwa na wonye bibia pepepe na mo ayeni nyina
1: na osre a pass nya for wonu ya no ma atuma ma na bro so aye ken omo de wonsre omo so omo de roma na mra de da
0: ma ka say statement na baba bontene ye be print people person ta bia ye be tell him wo de be ya juma ndi ya nude hudi ya nyabutuwe seye enyati ya kasa ya kani keke u mbrana kasa pie dida enda drive senior so ya di mbrana so beye juma uwa uwe kwa timu maana diye Session be our one. You know what the baby is saying?

moti ese ninko indiana awana miuni pa klono embo isi dabi enko india ninko nize ninko kumpunye wana mwa isi obiye iluza Dr. Sharp ninyo mpani awani ye juma amba esa jidimo